0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu, pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
10: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Varaa aika.

Nocturni, kuplani pukeudui, aamulla ku pusero. Kelasin se poistuva, jos sen tesit numero. Omas mieles jörkka, kallion, stallion, teplonetta, harriso, luulin et mun pallit.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, kalapeltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva!
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Go-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Overparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: lämpeneminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Tosi hyvää torstai huomenta. Lotta, täällä sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Käynnistetään tämä aamu soittamalla 45 minuuttia. Hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Oi, miten ihanasti tää osuu ja uppoo Ahti, sisko ja sen veli. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Oikein hyvää torstai-huomenta. Lotta Meremies täällä sun seurana viettämässä tätä aamua sun kanssa kello 10 asti. Kello on lyönyt 6. Näin on aamun avaus saatu käynnistettyä ja tietysti myös tartattu. Hyvä meille muusa putki. Toivottavasti sulla on lähtenyt aamu oikein hyvin käyntiin. Minttua tulossa Anilta ennen sitä, jos puhutaan totta. Ja nyt aivan upea kesäbiisi. Calvin Harris, Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Minttu Everest. Tää on Pop FM Lotta täällä sun seurana, oikein ihanaa. Torstaita toinen päivä heinäkuuta. Hyvä meille musaputki käynnissä. Muutaman biisin jälkeen katso sulle, että minkälaisessa kelissä tätä torstaita mennään. Aviciita tulossa ennen sitä Disturbed ja Cyril the Sound of Silence ja nyt Accent. Kylie, kiva kun sä oot mukana.

Avicii The Night soi Popafam-aamussa. Oikein mukavaa torstaita. No onko se sää nyt sitten tänään mukava? Sehän tietysti riippuu siitä, että minkälaisesta kelistä sinä tykkäät. Nämä alkuviikon lämpöiset, helteiset, aurinkoiset kelit on nyt sitten takanapäin. Sateita ja viileitä keliä on luvassa tästä torstaista alkaen. Aika lailla nyt siis ihan koko maassa, eikä uutta hellejaksoa ole näköpiirissäkään. No se jää tietysti nähtäväksi. Tänään kuitenkin nyt ihan selkeästi epävakaisempaa keliä, sade- ja ukkoskuuroja suuressa osassa maata, pilvistä on. Ehkä siis ainoa paikka, jossa nyt voi vähän aurinko paistaa ja on lämpimämpää säätä kuin jotain plus 17 astetta, niin Länsi-Suomessa muutoin hei. Ihan paras hetki nyt sitten sisätiloissa viettää oikein kivaa aikaa läheisten ystävien ja rakkaiden kanssa ja käpertyä sinne, kun on hyvä meille musiikkia. JVG:tä tulossa ja Beemiltä nyt. Hei rakas. Mistä?

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi JDG:ltä Jääpähän. Aivan loistavaa torstai-aamustarttia, toinen päivä heinäkuuta. Lotta Meremies täällä sun seurana kymppiin asti. Soitan hyvän mielen musiikkia, jota on tulossa ihan hetken päästä lisää. Elias Kaskisilta muun muassa meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Ja Aliisa Syrjä, häneltä biisi nimeltä Sydän on rikki, soi tässä ihan hetken päästä.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälä verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Biisi tässä Pop FM aamussa Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Rakastuminenhan on kesän parasta aikaa. Tai siis parasta aikaa rakastua on kesä. Vai ihan mikä tahansa hetki vuodesta hyvänsä. Rakkaus on parasta. Kello lähenee aamu 7. Lotta täällä sun seurana. Hyviä biisejä tulos vielä ennen 7. Princessa, Anyone But You. Robi Packalen ja Tupe ääneen nyt biisillä. Häitä pidellyt.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi Princessa, Anyone But You. Kello on taas sen verran, että tästä tasatunnista lähtee pyörähtämään sulle 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tarjolla Bebe Rexha ja Faithless ja upeita biisejä, Rihannalta Diamondsia ja Isaac Elliot ihan hetken päästä biisillä. Ai että, onpa muuten tosi mukava, että sä oot tässä aamussa mukana.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on puuhamaa.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
3: Hyvää torstai-huomenta. Lotta täällä sun seurana ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tämä tunti polkastaan käytiin soittamalla 3 varttia hymyille musa ilman taukoja. Ai sä keliöt, ai että nyt tähän ekaksi.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Pop FM aamussa heti näin 7 jälkeen hyvä ottaa, kun on tamppausbiisi Bebe Rexalta ja Faithlessilta New Religion. Tosta jos jostain tulee sitten energiaa ja voimaa tähän torstai aamuun. Ja myös tietty hyvä mieleen musasta. Meillä on putki käynnissä, Lotta sitä täällä sulle soittamassa. Nicki Frenchilta tulossa uudelleen versiointi Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heartista. Ennen sitä Bessiä ja Kääriä kaistaa.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä

0: Pop FM on kanava, tässä kuuntelee Tahtia BM-biisillä Tähdet soi tässä. Pop FM aamussa, Lotta sun seurana. Onko sulla tapana hakea tai metsästää myös kesän aikana takuu varmaa aurinkoa ja lämpöä ulkomaan matkan myötä, kun tämä meidän Suomen kesä kaikessa ihan uudessaan on yleensä sään suhteen vähän oikukas ja vaihteleva. Kerro mulle, studio WhatsApp-numero on 0400-985-985, jos matkaat kesällä ulkomaille. Niin ja tietysti, että mikä kohde sulla on? Löytyykö takataskusta jo äkki lähtö, kun Suomen sää teki äkkikäännöksen? JVG:tä sekä Emma ja Matildaa tulossa. Bakal sekä Meilou laulaa seuraavaksi Afrikasta. Onko se sun kohde?
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.
2: Bakal, Melo, Osito.

Tämä on Pop FM siinä kuumaa biisillä Satama ja tämä vei kyllä nanosekunnissa, mutta siihen sanontaa tai onko se nyt joku puolitotuus tai entinen totuus, mitä ikinäkään on. Kun sanottiin aina, että merimiehillä on aina heila joka satamassa, ei siis merenmiehillä, en puhu itsestäni, vaan siis merimiehillä. Niin, silloin kun paljon veneiltiin ja kuljettiin matkalaivalla, pitkiä matkoja, näin. Hyvä meille musaa tulossa Mirellalta, Timantteja. Nyt mä laitan soimaan.

0: Mirella Timantti soi Pop FM aamussa upeata torstaita, toinen päivä 7. Toivottavasti sulla on ihana torstai jo meneillään. Lotta Merenmies täällä sun seurana 10:00 asti. Hyvä meille musa jatkuu ihan kohta. Siellä on tullut Beemiltä kaiken arvoinen sekä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ihana, kun sä oot kuulolla.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mut eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19.99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

BM kaiken arvoinen soi Pop-FM aamussa. Kello lähenee aamu 8 ja 3 vartin. Hyvä meille musa putkea. Ennen 8 E-Typea ja Nana biisillä Life. Nyt ekaksi David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Gone, gone, gone.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Life E-Typeilta ja Nanalta. Kohta saadaan nauttia hyvemmälle musiikista jopa 45 minuutin ajan. Tästä tasatunnista pyörähtää käyntiin sellainen musaralli, että pidä kiinni hatusta. Hyviä kotimaisia tulossa Linda Lampenjusta ja Pete Parkkosta myös. Kaukoa ja Viiviä. Kivaa torstaita just sulle.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
2: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva!
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Hienoa torstaita sulle. Ihanaa, kun sä oot tuunannut ittees Pop FM taajuudelle. Lotta sulle soittamassa hyvän mielen musaa nyt jopa 3 vartin verran. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Oikein ihanaa torstaita. Toinen päivä 7. Lotta Merenmies täällä sun seurana kello 10 asti. Mä oon tässä kysynyt aamun mittaan, että jos oot lähdössä matkalle nyt kesällä ulkomaille, niin kerro ihmeessä, oletko? Ja tietysti, että mikä kohde sulla on. Studio WhatsApp numero 0409585. Kiitos jo tähän mennessä tulleista viesteistä. Nimittäin Tanja on kuulemma lähdössä Kreetalle. Milla matkaa pari viikon päästä Portugaliin? Hei, lämmin suositus Portugalista. Me oltiin Milla pari, mikä, onko sitä pari viikkoa vai jopa kuukausi sitten viikko siellä. Albufeira oli aivan mahtava. Minna on lähdössä Roomaan. Ai mun maa. Buon viaggio Minna sinne. Ja Asta on Amsterdamiin matkaamassa elokuussa. Loistavaa. Kerro säkin, oletko lähdössä tässä kesän aikana reissuun ja mikä on se kohde? Studio WhatsApp numero 0409585. JVG:tä tulossa ja nyt sähän sopivasti Pitbull ja Mark Anthony. Rain over me.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

päivän aikana herätys. Elämä yks iso elämys, loput se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Se menee hyvin tai se menee ohi, ilta tässä asialla. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja perjantai se tulee sieltä näin torstain jälkeen. Ja ihanaksi sä oot kuulolla, täytyy muistuttaa tietysti, että on ehdottomasti huomenna Juuson Pop FM illassa kuulolla 6 ja 8 välillä, koska sä voit voittaa rannekepaketin tonne Power Parkiin. Eli pikku kilpailua Kari Kuusen Juusolla sitten huomenna tarjolla Pop FM illassa. Enrique Iglesiasta tulossa Visinin kerran, B:tä ennen sitä nyt. Tayo Cruz, Break Your Heart.

0: Ai miten pakahtuu tuskaan Enrique Iglesias, kun sydämeen sattuu Duele el Corazón. Pop-FM aamu käynnissä, Lotta täällä soittamassa sulle hyvämmälle musaa. Ahtia tulossa, sisko ja sen veli. Ja tästä tuleekin hirveän hyvä olo, kun Antti Tuisku muistuttaa, että eilen oli mätkyjen ensimmäinen eräpäivä. Ole hyvä rahan takia.
1: Tosi kiva maksaa.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!

0: Kanava, jota sä kuuntelet, ton Pop FM, sinä Ahti, sisko ja sen veli Lotta täällä sun seurana. Soita sulle hyvä meille musiikkia, sitä tulossa hetken päästä aivan ehdottomasti, takuu varmasti lisää. JVG:ltä jää vähän ja pian Justin Jackson ja John raikaa tältä taajuudelta. Turn the lights off.
1: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkiin!
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Kissa vieköön kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM, siinä JVG, jääpähän Lotto täällä. Kiitos oikein paljon tänne Studio WhatsAppiin tulleista viesteistä 0409585. Pyysin sinua nimittäin kertomaan, että oletko matkaamassa tänä kesänä ulkomaille. Ja tietysti täytyy tietää, että mikä kohde sulla on. Miksu on lähdössä Skotlantiin matkailuautoreissulle katsomaan erilaisia Skotlannin linnoja. Salla kirjoittaa, että on lähdössä Viron Pärnuun. Lauri taas on menossa Kroatiaan ja Johannalla lukee tässä, että matkakohde on tänä kesänä Sveitsi, sukulaisia moikkaamaan. Kiitos näistä viesteistä. Kerro sä mulle, jos sä oot matkaamassa ulkomaille tänä kesänä ja tietysti mikä kohde sulla on. Ja kysymys kuuluu nyt ihan jo kaikkiselle viestin lähettäneelle. Pääsenkö matkalaukkuun? Mä laitan sulle tulee bäkkäreitä ja kuumaa tässä tuhoaisti.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Backereita. Backstreet Boysia siis Get Down. Tää on Pop FM, Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja arvaa mitä? No sitä tietysti. Et nyt on sellainen homma tästä tasatunnista. Lähtee tulemaan sulle 45 minuuttia. Hyvä mieleen musaa tauotta. Siellä on upeita biisejä tarjolla hetken päästä. Romi Pakkaleen ja Sia sekä Sean Paulia ja myös Elias Kaskista. Aivan parasta, kun sä oot mukana.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Upeeta torstaita, Lotta Merenmies täällä vielä tämän tunnin ajan sun seurana. Ja nyt polkastaa tämä viimeinen tunti käyntiin soittamalla 3 varttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Varmakin se biisi 1001 tapaa Robin Pakkaleen. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Lotta Merenmies täällä vielä 10 asti. Meillä on tehokas vajaa tunteroinen tässä tätä aivan upeata Pop FM aamun tehokasta peliaikaa, jota tietysti mennään eteenpäin. Hyvä meille musiikin tahdissa. Täällä on putki käynnissä. Toivottavasti sulla on erittäin hyvä fiilis tässä torstai-aamussa jo. Ja tietenkin eteenpäin vaan mennään oikein vahvasti hyvissä tunnelmissa. Aisa Keliantia tulossa. Alice DJ ennen sitä. Nyt Shirtiltä Sirkus.

Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Sinä Isaac Elliot, ai että. Ja älä missään nimessä unohda, että tänään torstaina on viimeinen päivä osallistua Raasebori Summerfestin lippuarvontaan. Meillä on arvonta käynnissä tuolla meidän Insta-tilillä Pop FM Finlandissa. Tööttää itse sinne ja osallistu arvontaan. Ja osallistujien kesken arvotaan kahden hengen lippupaketteja Raasebori Summerfest-festareille, joita vietetään elokuun 15. päivä upealla merenrannalla Tammisaaren Ställörin puistossa. Osallistu siis vielä tämän päivän aikana, niin oot sitten mukana tuossa Raasebori Summerfestin lippukilpailussa. Ahtia ja Beemiä tulossa nyt Edward Maja ja Viga Gigulina ihanasti tähän torstaihin. Stereo Love!

Hanchuksilta Golden, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta täällä. Minkä takia siis mun some on täyttynyt nyt kyllä kanttarellien kuvista, kun ne on joillain tietysti nämä sieniapajat tiedossa, niin sitten tulee tämän tästä toki varmasti julkaistua ja ehkä henkseleitä paukutellee siitä, että salapaikoissa on käynyt poimimassa tätä metsän maukasta aaretta. Minäkin haluaisin tietää nämä salapaikat, tai sitten vaan ihan kaupan kautta kotiin tekee jotain ihanaa kanttarellikastiketta vaikkapa lohen kerran. Ei voi mennä pieleen. Eikä myöskään voi mennä pieleen tää hyvä meillä musa, mitä on tulos. Benjamin ja Bees paremmin kuin kukaan muu. Nyt PMMP, oo siellä jossain mun.

0: Tämä on Pop FM. Siinä Benjamin ja Bees laulaa paremmin kuin kukaan muu. Lotta Merimies täällä. Ihanaa torstaita sinne. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Disturbed sekä Cyril Beasilla The Sound of Silence. Ja JVGtä sekä Emma ja Matilda myös tarjolla. Kävi miten kävi ihan hetken päästä. Aivan parasta, kun sä oot siellä mukana tässä aamussa.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TVstä moderni.

0: Modernin viihdekeskuksen.
1: Nauhallas kaikki Matlockit. Tai Hermune.
0: Vapaus
1: Vesto.
0: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Ootko jo kuullut uutiset?
3: Eh.
2: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
3: Eikä? Missä?
2: Sitä ei kerrottu.
3: Käsittämätöntä.
2: Mm.
3: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
11: On helppo olla onnellinen.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

The Sound of Silence Disturbed ja Cyril, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. On paljon erilaisia matkoja kyllä tänä kesänä tiedossa. Mä oon pyytänyt kertomaan sua, että jos oot matkaamassa tänä kesänä jonnekin ulkomaille, niin tietysti myös sitä kohdetta vähän laittaa tänne studio WhatsAppiin 0409-985-985. Täällä on Matti kirjoittanut, että on matkalla Ruotsin risteilylle perheen kanssa, tai siis varmaan lähdössä matkalle. Vai onks hän nyt jo matkalla? No terkkuja sinne tietenkin. Ja Kimi on menossa Englantiin Lontooseen. Näitä on tullut aivan ihania reissuinfoja erilaisista monista kohteista. Ja muutama hyvä vinkkikin on tullut sellaisia, mitä on saanut omalle reissutoivelistalle myös lisätä. Kiitos näistä viesteistä. Kello 10 kohti mennään. Dancing DJ Roxeten kerran tulossa Alisa Syrjän jälkeen. Nyt sydän on rikki.

0: poskettoman hyvä versio Roxetten Fading Like a Flower -biisistä tuli tähän Pop FM aamun hatuksi. Kello on nimittäin sen verran, että minä, Lotta Meremies, kiitän tästä torstai-aamun seurasta. On ollut aivan mielettömän mukava olla sun kanssa täällä. Nyt annetaan tilaa studiossa meidän aivan ihanalle keskipäivän Essi Unkurille. Hän ottaa sinut hellään huomassa ja jatkaa tätä torstaita eteenpäin. Me kuullaan huomenna 06.00. Siihen saakka loistava päivän jatkoa ja kaikkea muutakin pikku kivaa just sulle. Ciao ciao!
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Aivan ihanaa torstai-päivää. Tänään on toinen päivä heinäkuuta ja Essi on kurittaa sun seurana Pop FM-kanavalla. Kello tuli just 10, joten eiköhän pistetä hyvän mielen musiikkia soimaan seuraavat 3 varttia ilman taukoja.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Viiviltä aamun kuiskaus. Essi Unkuri tää sun seurana. Hei, ihana kuule jälleen. Mä oon ollut tuossa alkuviikon pois töistä. Kiitos vaan kaikille tuuraajille. Siellä on ollut Kaisa ja Lotta ja Kiia. Kaikki meidän ihanat Pop FM-naiset. Kiitos avusta. Mun on pitänyt vähän lepäillä, että raskaus alkaa ottamaan aika koville, mutta täällä ollaan jälleen ja puskutetaan eteenpäin. Minttu, mä soitan sulle kohta sitten ne Eget, Sulu ja BMI, mutta aivan alkuun Avicilta Levels.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Ihana Minttu kappaleella Everest. Oikein hyvää torstaita. Tänään on toinen päivä heinäkuuta. Miten yhtäkkiä ollaan jo heinäkuun puolella? Tätä on vaikea ymmärtää. Kesäkuukaudet menee niin äkkiä verrattuna sitten talvikuukautiin. Ja heinäkuussa on tapahtunut vaikka mitä ihanaa. On ruisrokki, porijatsi, ilosaarirokki, kuustokki, siis tikkurilla festarit, Kotkan meripäivät. Näin on siis aivan loputtomasti näitä kaiken maailman festareita, muita tapahtumia. Koska onhan tää semmoista niin kuin parasta aikaa vuodesta, mun mielestä ainakin erilaisiin tapahtumiin. Niin nautitaanpa niistä, nautitaan hyvämmille musiikista, jatketaan sen kanssa ensimmäisenä Late Kvarnilta.

Seniorita Shawn Mendesiltä sekä Camila Cabellolta. Unkarin esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tänään toinen päivä heinäkuuta ja ei muuta kuin jatketaan pahaa hyvää meillä musiikin parissa. Seuraava kappale on semmonen, että nyt saa laittaa oikeasti kaiuttimet ihan täysille ja laulaa mukana, koska tää on Airplanes Bobilta sekä Hayley Williamsilta.

0: Liekin heiti Lindelan Penikselta ja Pete Parkkoselta. Unkuri Nessi tää sun seurana. Oikein hyvää torstaita. Mun puolisolla ensi viikolla synttärit ja me ollaan yleensä tykätty sitten keksi jotain yllätysohjelmaa. Eli sen sijaan, että ostettaisiin jotain fyysistä tavaraa, niin ollaan mieluummin koettu joku elämys yhdessä. Ja nyt on taas se aika vuodesta, kun mä täällä mietin ja tässä on ollut remppa ja muuta, niin en oikein ehtinyt silleen ihan hirveästi miettimään, että mitäs nyt tänä vuonna sitten. Niin jos sulla on joku tämmönen hidden gem paikka Suomessa, mihin vois mennä vaikka yötä, mihin vois mennä syömään, oisko joku aktiviteetti, niin laita mulle WhatsAppiin, please vinkkiin. Nyt tarvitaan oikeasti apua tämän kanssa. Musta tuntuu, että me ollaan niin monta paikkaa jo koettu, että jos on jotain vaikka uusia paikkoja, mistä mä en välttämättä vielä kuullut, niin laita viestiä. WhatsApp-numero on 0400-985-985. Tästä olisi mulle suuri apu, nimittäin mun täytyy ruveta tässä varailemaan pikkuhiljaa jotain. Toivottavasti puoliso ei ole tällä hetkellä kuulolla. Kuulolla. No joo, hei, jatketaanpa hyvän mielen musiikin parissa. Seuraavaksi luvas muun muassa Make Up Your Mind Mirellalta sekä Average Kid Lukeilta.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, kalapeltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi. Go-auto. Miten voi?
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super!
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super!
8: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei oo aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
13: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
14: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
13: Loi Golf. Varaa aika.

mikään ei voi erottaa. Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Unkuri Nessi täällä sun seurana. Hei, hyvää torstaipäivää. Ennakkuun toista päivää elellään. Ja tässä vielä ennen 11 päästään kuulemaan Robert Milesia ja sitä ennen BMiltä 100 vuotta. Unpa.

0: Robert Milesin Childrenhän se siinä. Kanava Pop FM, hienoa, että oot kuulolla. Kello tulee ihan just 11 ja sen jälkeen luva siellä. Hyvä mennä musiikki, 45 minsaa ilman taukoja. Pop
1: FM. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva.
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kuusi tuntia. Hyvän mielen musiikkia.
1: Hyvää torstaipäivää, Unkurin esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minuuttia päästään kuulee hyvän mielen musiikki ilman taukoa ja kiva, kun oot kuulolla.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tones and Ailta. Kanavaan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Hei, ihanaa, että olet kuulolla Pop FM-kanavalla. Mä soitan sulle kohta Elias Kaskista, sitä ne Aleksiaa, mutta aivan alkuun, jos puhutaan totta

Meidän tässä kuuluisi rakastuu ihanalta Elias Kaskiselta. Kanava on Pop FM ja hyvän mielen musiikkihan täällä soi. Kohta luvassa Aisa kielletti, mutta ennen sitä Teflon Brothersilta Maradona.

Rock My Body Rehabilta innolta ja säässiltä. Kanavaa Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Siis täällä oli tänään aivan ihana yllätys mulle, nimittäin mä sain tämmöisen gender revealin. Mä pidemmän aikaa jo tiennyt, että kumpi meille tulee, poikahan sieltä on tulossa. Mutta nyt kollegani oli järjestänyt tämmöisen ihanan, he oli hankkinut tämmöisiä upeita, ihan superhyvän makuisia kuppikakkuja. Mustikka, semmoinen pohja ja sitten upeat kaikki kermat ja kaikki siinä päällä, siis ihan mielettömän hyviä. Ja sitten heillä oli ilmapallot ja kaikki ja tämmöiset jotkut serpentiinit ja siis kaikki vimosen päälle. Aivan super söpö idea tästä tulossa myöskin tuonne somen puolelle videoon, niin kannattaa ottaa meidän Instagrami @popfmfinland seurantaan, niin sieltä näkee sitten lisää sisältöä. Mut nyt hei, Septemberilta luvassa Satellite seuraavaksi. Tää on Pop

0: Hei, te pidelle Robin Pakkalenilta ja Tupelta. Kanava on Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Tässä kun katsoo Forecan säätä, niin nyt viikonloppu näyttää suht sateiselta. Lämpötila pyörii kuitenkin vielä siellä 20 asteen ympärillä. Välillä saattaa aurinkokin pilkahtaa, mutta esimerkiksi tänään tuolla Turun seudulla saattaa olla jopa ukkosta. Ja kyllä toi Keski-Suomikin näyttää hyvin sateiselta. Sitten jos mennään viikonloppuun, niin sateet jatkuu. Niitä on varsinkin tuossa Keski- ja Itä-Suomessa sekä Lapissa. Mutta kyllä veikkaan, että noi sateet ihan löytää ympäri Suomen. Siltä vähän näyttää, että pisaroita löytyy kartan jokaisesta kolkasta. Lämpö on kuitenkin se lähemmäs 20, niin lämmintä on. Joten luonto kiittää. Hei, kohta jatkuu hyvän mielen musiikki. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
1: Rapsakat ranskalaista, oi jo mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Motonet. Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
14: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kaharia.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

Kaistaa Bessiltä ja Kääriältä, Essiunkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tässä vielä ennen 12 mä soitan sulle Da Bassia ennen sitä iltakappaleella. Se menee hyvin tai

0: Dabas-kappaleella Alive. Ihanaa, että sulla on pop-fm päällä, nimittäin aivan kohta jatkuu. Hyvä meillä musiikki, kun sitä on luvassa 3 varttia ilman taukoja.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ja näin kello tuli jo 12 tänään. Toinen päivä heinäkuuta. Essi Unkuri taas on seurana Pop FM kanavalla. Ja miten olisi 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja? Tervetuloa mukaan.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Palo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyy? Toivottavasti sulla on heinäkuu lähtenyt mukavasti siellä käyntiin. Mä soitan sulla aivan kohta Bebe Rexha, jos Faithlessin kaa sitä ennen B-tä, mut ensin Sam Seineelta. Tää on Pop FM.

0: New Religion, Bebe Rexalta sekä Faithlessilta. Kanavaita kuuntelette Pop FM ja Unkari Nessi täällä. Oikein hyvää torstai-päivää. Mua on tällä hetkellä raskauden vikalla kolmanneksella ja nyt tässä alkaa vähän semmoinen niin kuin synnyttämisen valmistautuminen. Mä oon kuullut näistä kaikista kuusta ateliä päivässä tai kuppi vadelmalehti teetä joka päivä. Niin onko sulla jotain vinkkejä, että miten sun mielestä raskauteen tai siis synnytykseen kannattaa valmistautua? Onko jotain semmosia, mikä on sulla vaikka toiminut tai joku, mikä on ihan höpönpöppö, että älä ainakaan nyt tuohon usko tai lankea? Niin kaikki vinkit otetaan vastaan WhatsAppissa numeroon 0400-985-985.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

On the floor Jennifer Lopezilta sekä Pitbullilta. Tämä kappale toimittelee joka kerta. Ihanaa, että olet kuulolla tänä heinäkuisena torstai-päivänä. Seuraavaksi Olli Haloselta Suomi.

0: Viiviltä ihana aamun kuiskaus, kanava Pop FM, hyvää torstaipäivää. Tänään on toinen päivä heinäkuuta. Aivan kohta jatkuu hyvä mielen musiikki, sillä on luvassa ensimmäisenä Turn the Lights Off, Justelta, Jack Stylelta sekä Johnilta.
1: Pop FM, Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Kaupan.

0: viihdyttävä kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Siis se on niin petollista, kun löytää jonkun uuden hyvän sarjan, koska yöunethan menee ihan välittömästi. Eilen illalla mä olisin, että vielä yksi jakso. Ja sitten se aina päättyi jotenkin semmoiseen kohtaan, että mä olisin, että en mä nyt voi mennä nukkumaan. Ja sitten mä vaan ootin ne pari sekuntia, kun siinä tuli, että seuraava jakso alkaa ilman, että edes painaamista. Sitten mä sanoin, että on hetki vielä. Ja yhtäkkiä on mennyt taas koko jakso. Ja kyseessä on nyt tämmönen Netflixin minisarja nimeltä Etsin sinut. Ja tää on siis katsotuin tai suosituin sarja tänään Netflixissä. Ja sen sitten löysin TikTokin välityksellä. Mä tykkään kaikista sarjoista tosi paljon ja suurimman osan mä oon nähnytkin. Mutta aina kun tulee joku sarjasuositus, niin mä oon heti silleen, että hei, mikä tää on. Ja en nyt sit sen enempää, siltä löydät sen, etsin sut on, sinut on tämän sarjan nimi. Ja siis mun ärsyttää minisarjoissa, että ne on yleensä niin hyviä, mutta sitten ne loppuu niin nopeeta. Siis aivan liian nopeeta. Mä en edes halua katsoa montako jaksoa tässä sarjassa on enää jäljellä. Mä nimittäin eilen aika monta katoin niistä. Mut Backstreet Boys silvas kohtaa sitten ne Disturbed kappaleella The Sound of Silence. Tää on Pop FM.
1: Hello.

0: Backstreet Boyshan se siinä kappaleella Larger Than Life. Aivan ihanaa torstai-päivää. Unkuri Nessi taas on seurana Pop FM-kanavalla ja aivan kohta jatkuu hyvä mielen musiikki.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi! Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just yksi vielä tunnin sun seurana. Olen minä, Essi Unkuri. Kanavaita kuuntelet tämän Pop FM ja seuraavat 45 minsaa mä soitan sulle hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kuvat ja yksi tapa Robin Pakkalenilta. Unkurin Essi täällä. Hei, hyvää tiistaita. Tänään on toinen päivä heinäkuuta. JVG:tä luvassa aivan kohta sitten E-Typeen. Mutta mitä olisi ihan alkuun? Kaiken arvoinen B-miltä.

Jääpähän JVG:ltä, kanavaan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Tässä nyt, kun remontti on kestänyt semmoinen 3 kuukautta tuolla kotona, niin voin sanoa, että yksi asia, mikä mut on yllättänyt kaikista eniten, on verhot. Ensinnäkin, mä en tiennyt, että verhot on niin kalliita. Mä en tiennyt, että niitä tarvii niin paljon, jos ne haluaa silleen hotellityylisesti koko seinälle ja että ne on sillä tavalla ihanasti laskostuu semmoiselle uunmalliselle laineelle. Enkä mä tiennyt, että miten kova homma semmoisten laittamisessa on. Siis tää asia on ollut mulle semmoinen niinku stressin ja murheen kryyni, että ei mitään rajaa. Siis mullahan oli vanhemmat noin viikon auttamassa nyt remontin kanssa ja äiti ja lopulta myöskin iskä, siis molemmat teki, lyhensi, silitti niitä verhoja. Niitä käytiin hakemassa monesta eri paikkaa, testailtiin. Puhumattakaan siitä, että kuinka monta eri menetelmää me kokeiltiin, että me saatiin ne semmoiselle ihanalle U-laskoslaineelle. Mutta nyt on muuten nätti. Ja kyllä se vaan on semmoinen asia, että jos verhot on hienot, ne on nätisti siinä, niihin on panostettu. Ei välttämättä edes niin rahallisesti, vaan yleisesti siihen, että ne on oikeasti laitettu kunnolla. Niin siis se tekee sen koko asunnon ilmeestä tosi huolitellun, viimeistellyn. Ja nyt mä vaihastelen niitä koko ajan, varsinkin kun tietää, miten kova homma tässä oli. Et nostan hattua ihmisille, jotka ensinnäkin vaihtaa verhoja. Sille mähän ei tuu koskeen ohi enää ikinä. Ne on nyt siinä. Niitä ei vaihdeta. Et jouluna on turha odottaa mitään niin kuin jouluverhoja. Niitä ei ole tulemassa. Enrique Iglesias luvasi seuraavaksi kappaleella Sube Mellan Radio. Sube Mellan.

Kuuman satama kuultiin siinä, kanavaan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Oikein ihanaa torstaipäivää, oli se sitten lomapäivä tai ihan vaan vapaa päivä tai vaikka työpäivä. Mikä ikinä päivä sulla meneillään siellä, niin just dance, näin sanoi Lady Gaga ja Kobe Adonis.

Mirellan timantteja kuultiin siinä, kanavaan Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Siis voi hitsiläinen, menin löytämään ensimmäisen punkin nyt koirasta. Ja mä olin jopa tyytyväinen, että vitsi, nyt on heinäkuu, eikä yhtään punkkia vielä löytynyt. Mutta niin vaan semmonen pikku punkki kiipeili siinä mun koiran otsalla. Ja satuin onneksi näkemään sen ennen kuin se ehti kiinnittymään. Mikä oli onni, mä sain sen sit helposti pois. Mutta on ne kyllä aikamoisia. Et kyllä mä nyt vaan suosittelen niin oikeasti tarkistaa itsensä, lemmikkiinsä joka kerta, kun tulee pihalta, koska ne on tosi vaikea huomata. Ja siinä vaiheessa, jos esimerkiksi koira nyt sitten tykkää olla sohvalla ja sängyssä, niin ne tosi helposti myöskin sitten tulee ihmisiin, koska jos esimerkiksi se koira saa sitten kuljetettua ne sinne sänkyyn, niin se on menoa yön aikana, sitähän ei huomaa ollenkaan. Eli tsekatkaa ne punkit. Itse ainakin koita muistaa joka kerta

0: että kun tullaan sisälle, niin katso, ettei missään ole. Ja myöskin semmoinen vinkki, minkä luin, oli, että jos on nurmikko omalla pihalla, niin se kannattaa pitää aika lyhyenä. Ja sitten katsoa, että jos vaikka koira käy hädillään, ettei hän menisi sitten jonnekin pitkään heinikkoon, koska siellä niitä nyt ainakin on. Mutta tarkkaavaisuutta tämän kanssa. Itse sain hyvän muistutuksen siitä tuossa taannoin. Kohta luvassa Aisa Keliotilta. Ai että.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesit käynnis.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
17: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

niin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä kanavalta kuuntelet on Pop FM ja Unkuri Nessi täällä vielä hetken sun seurana. Tässä ennen kahta elu vasta Guru George Projectia ja sitä ennen Alisa Syrjältä

0: Infinity Guru Josh Projectilta, hei, aivan ihanaa torstaipäivän jatkoa. Me kuullaan jälleen huomenna perjantaina, silloin on viikonlopputunnelmia ja ensimmäinen heinäkuun viikonloppu. Sehän sopii oikein mainiosti. Nyt on aika päästä Lassi Hurskainen studioon, hän on täällä sun seurana seuraavat 4 tuntia. Joten hyvä meillä musiikki ja hyvä meininki jatkuu aivan taatusti. Huomiseen, moikka!
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No, ei kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin,
13: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan, se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
15: Go-auto, miten voi...
16: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
19: No se on hei myös minun puolesta. Mä Hurskaisen Lassi. Mahtavaa torstai-iltapäivää. Mä laitan sulle 3 varttia. Katko tuota hyvää meidän musiikkia soimaan. Tästä tulee Ahti ja Ben Tähdet. Ja tämä on Pop FM.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

kävi miten kävi JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta. Kivaa heinäkuuta, tänään toinen päivä ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Tänään maan itäosassa sataa yleisesti vettä. Ja lännessä tulee paikoin myös voimakkaita ukkoskuuroja, mutta pohjoisessa on hyvä olla. Siellä on melko poutaista ja aurinkoista. Avicii jatkaa Hey Brother, sen jälkeen Ania ja Minttua. Mahtavaa iltapäivää. Tää on Pop FM. Hey.

Mintulta aivan upea Everest soi Pop FM torstai-iltapäivässä. Urskaisen Lassi olen minä ja soiko sullakin aamulla niin kuin uutiset taustalla? Mä laitan aina telkkarin päälle, kun mä herään ja sitten aamiaista siinä ja näin. Ja yleensä sieltä ei oikein mikään niin kuin särähdä korvaa, mutta tänään oli semmonen niin kuin uutisten siellä loppupuolella tämmönen haastattelu, jossa joku kertoi, nyt on kyllä todella kovat ajat, että vielä tulevaisuudessa varmasti tulee olemaan vieläkin kovempia aikoja. Sitten mikä juttu tää on? Sitten mä käännyn kattoon, niin siinä oli pikajuoksija haastattelu. Pieni väärinkäsitys, mutta hei, hyvä, että se oli noin päin. Väärinkäsitys. While those people jatkaa Lose Control, sen jälkeen Shortia ja Studio Killers ennen 3:30.

Pop FM torstaissa mennään noin 2:30 hurskaisella lasi täällä. Siinä soi Studio Killers, Jenny. Tuon biisin aikana tuliko mieleen elämästäsi joku Jenny tai Jenny? Ei tarvi olla läheinen tuttava. Pääskysaari. Mulle tuli mieleen toi Forrest Gumpin se laiva. Se oli Jenny. Ja se oli myös hänen tyttöystävänsä. Niin olikin. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Tänään vois kyllä syödä suklaata. Tänään olisi hyvä tämmönen sadepäivän suklaa. Ostaisin sellaista epäröimättä hetkeäkään. Ja sellainen kappale tulee seuraavaksi Elastiselta ja Jenny Vartiaiselta. Tämä on Pop FM. Haluan.

0: Erinomaista torstai-iltapäivää sulle. Tämä on Pop FM, sinä soi Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Huomenna täällä studiolla eletään vähän surullista aikaa, koska viimeinen Power Park perjantai show pärähtää Juuson kanssa käytiin kello 18. Tule mukaan, voit voittaa rannekkeita lippupaketteja vielä tuonne Power Parkkiin. Kello 18, siitä eteenpäin, jos kuulet Juuson olevan vuoristoradan kyydissä, niin ei kun WhatsAppissa tulemaan viesti PPP 0400 985 985. Tässä vielä lisäohjeet.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet. On paras paikka päällä maa.
5: Isi.
6: Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin!
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19.99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM. Mennään kohti kolmea torstai-iltapäivässä. Siinä soi Viiviltä upea aamunkuiskaus. Ja aamunkuiskauksesta tulikin mieleen, niin kuin länsirannikolla tänään salamoi. Oletko aamulla koskaan herännyt siihen, että salama osuu lähelle? Mulla on kerran käynyt niin ja se oli aivan mieletön pamaus. Sen jälkeen kyllä nukkunut varmaan viikkoon. Ege Zulu ja Rita Beem jatkaa tunnista tuntia ennen tasaa Britney Spears, Born to Make You Happy. Tämä on Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Se oli Born to Make You Happy Britney Spearsilta, kello on juuri 3 ja Britney on nyt happy, nimittäin hänen molemmat poikansa ovat päässeet koviin ympyröihin malleiksi. Netissä pyörii paljon videoita, kun he kävelevät catwalkilla. Mä en ole mikään ammattilainen arvioimaan heidän kävelyään, mutta vielä se näytti vähän siltä, kun itse olisin kävellyt sunnuntai-aamuna ruokakauppaa. Mutta hei, tuossa seurassa kokemus ja taidot karttuvat nopeasti ja jostain sitä pitää aloittaa. Uuden harjoittelu. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvää meillä musiikkia putkeen ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
15: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhamaa.
16: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 3 varttia hyvä mennä musiikkia lähtee Suomen nyt putkeen ilman taukoja. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tässä tulee Linda ja Pete Liekin heitin erinomaista torstaita. Tämä on Pop FM.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mirella ja Average Kid Luke, eli Make Up Your Mind. Käynnissä on 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Ja jatketaan kuumaalla tuhoaisti näitä torstai-bileitä. Sen jälkeen Backstreet Boysia ja

Aivan mieletön Ahdin sisko ja sen veli. Se oli Pop FM torstaissa. Mä Hurskaisen Lassi. Heinäkuussa mennään toisessa päivässä, joten nyt viimeistään virallisesti voi sanoa, että kesä on täällä. Joten eiköhän laiteta Calvin Harrisilta Summer. Tämän kappaleen alussahan tavataan joku kesällä ja sitten mennään kohti syksyä. Oletko sinä tavannut jo jonkun uuden ihmisen tänä kesänä? Jos et, niin nyt ei kun vaan projekti käyntiin. Sen jälkeen JVG:tä ja Kaukua ennen 3:30. Tää on Pop FM. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Tämä on Pop FM, sinä soi Kaukuolta 10 000 tuntia. Ja kello näyttää noin 3:30. Mä oon Hurskaisen Lassi. Ja tiedätkö, 10 000 tuntia on aika pitkä aika. Varsinkin lapselle. Miksi lapsena ne kesät kesti niin kuin ikuisuuden? Mä kuulin mielenkiintoisen teorian liittyen siihen, että miksi aikuisena aika menee niin nopeasti. Se johtuu siitä, että me rakennetaan niin kuin työelämä, perhe-elämä niin kuin toimivaksi ja rutiininomaiseksi. Jos sä teet samaa juttua melkein joka päivä, niin sun aivot ei enää rekisteröi niitä juttuja, koska se on sitä samaa. Joten tänä viikonloppuna tekemään uusia kokemuksia, tänä kesänä kokeilemaan uusia juttuja, jotta se kesä tuntuu niin kuin ikuisuuden. Toki kun miettii noita lasten kesälomia, niin vanhempana, niin se tuntuu kyllä ehkä ikuisuudelta, mutta eri tavalla. DJ Sammy jatkaa Heaven. Tämä on Pop FM.

Siinä se on häitä pidellyt Robin Pakkaleinilta ja Tupelta ja kuuntelut kanavaa Pop FM. Eilen jalkapallo MM-kisossa ei mitään yllättävää. Englanti meni jatkoon, USA meni jatkoon ja ihan viime hetken rangaistuslaukauksella Belgia nousi takaa Senegalin ohi. Mutta mikä on ollut hienoa juttu jalkapallo MM-kisossa? Mun mielestä Curaçao joukkue. Ne saapui ensinnäkin koulubussilla paikalle ja hirveät bileet koko ajan.

0: Ja tänään on muuten heidän kansallispäivänsä. 72 vuotta tulee täyteen. Tiedätkö, missä Curaçao on? Se on Venezuelan rannikolta noin 65 kilometriä pohjoiseen. Sinne olisi kiva matkata yksi päivä, jos siellä on koko ajan juhlat. Seuraavaksi Elias Kaskinen, meillä tässä kuulisi rakastu.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muk

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, meiltä saat aina hyvän mielen musiikkia. Ja mä oon Hurskaisen Lassi kanssasi vielä tuonne kello 18 asti. Siinä soi Bessiä ja Kääriä ja Kaistaa. Rihanna kruunaa tämän tunnin Ponder Replay, mutta ai vitsi, löin polven tähän pöytä. Oh, ilta jatkaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Toivottavasti tää kipuki. Ai vitsi.

0: Rihannalta Pon de Replay miettii Rihannan muita biisiä, niin tää oli niinku viestiltään tosi semmonen hillitty ja kiltti ja kiva. Kai nyt sentään, kun tämä oli hänen debyyttialbuminsa ja kun tämä julkaistiin, niin hän oli vuonna 2005, niin 17-vuotias. Mitä sinä teit 17-vuotiaana? Minä kaivon pelkästään nenää. Seuraavaksi hyvä mielen musiikkia, 45 minuuttia putkee ilman taukoja, kun kello osuu 4. Tämä on Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
4: Tervetuloa matkalle hyvän mielen musiikkiin ilman katkoja. Tämä on Pop FM ja tästä tulee Aisa Keliot, ai että, Hurskaisen Lassi sinun seurannasi.
0: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Yli neljässä mennään tässä Pop FM torstaissa. Siinä soi upeasti Ahti ja Beem Tähdet. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tänään ei tähdet näy, koska kesäisin Suomessa on tietysti niin valosaa ja tänään on pilvistä ja varsinkin länsirannikolla ukkostaa. Mutta jos ukkonen pelottaa sinua, niin minulla on tässä edessäni nytten lehtileike vuodelta 1843. No, tää on siis netistä, mutta siis Charlestonin kaupungissa South Carolinassa mies katsoi tällä päivämäärällä ikkunasta ulos, ukkos myrskyä ja yhtäkkiä taivalta tippui alligaattori. Siis tästä ukkosmyrskyn keskeltä seurauksena jonkin näköinen tornado, niin hän sanoi, että hänellä oli ilme kasvoillaan hyvin hämmentynyt, mutta kuulemma tällä alligaattorilla oli tästä kokemuksesta vieläkin hämmentyneempi ilme. Pysytään sääilmiöissä Antti Tuisku. Hyökyaalto tulee tässä. Mahtavaa torstai-iltapäivää.

Torstai-iltapäivää sinulle. Siinä soi Faithlessin Insomnia-kappaleesta samplattu Bebe Rexan New Religion-hitti. Bebe Rexa kertoo nyt haastattelussa, että tämä biisi on rakkauskirje musiikille ja varsinkin tanssilattialle. Nimittäin musiikilla on hänelle ollut aina parantava vaikutus ja nostanut hänet ylös vaikeina aikoina. Eikö se vähän meillä kaikilla ole tuo sama juttu? Ja suhde musiikkiin. Kaskara jatkaa Every Time We Touch, sen jälkeen Disturb ja Cyril ja Kaija K. ennen puolta viittä. Tämä on Pop-Pä.

Mennään noin 16:30 tässä torstai-iltapäivässä. Siinä soi Kaija K. upeasti, kuka sen opettaa. Ja Kaija K. opetti minulle ainakin sen, kun televisiossa pyöri taustalla hänen Olympiastadionin keikkansa, että hän on aivan Suomen ykkösartisteja, koska jopa minä tunsin joka ikisen biisin, mikä hänen keikalla soi. Ja noita listahittejä löytyy kyllä vuosien varrelta, siis aivan mieletön artisti. Abreu jatkaa teipillä tai rakkaudella.

0: Oikein toiveikasta torstaita sinulle. Kuuntelet kanavaa Pop FM ja siinä se on JVG, Emma ja Matilda kävi miten kävi. Huomenna on muuten tärkeä päivä, muista. Huomenna on viimeinen Power Park perjantai show ja viimeinen mahdollisuus sinulla voittaa lippupaketteja Juuson kanssa. Tai siis lippupaketteja Juusolta tuonne Power Parkkiin. Kello 18 alkaa Juuson show, Power Park perjantai show. Mutta hetken kuluttua Juste, Jack Staller, John. Turn the lights off. Tämä on Pop FM. Hurskaisella se olen minä.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Voiko enkelitkin eksyä? Ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM. Huomisen sääkartta näyttää mielenkiintoiselta. Käytössä on kaikki mahdolliset meteorologin emojit, mitä on. Länsirannikolla 3 tippaa ja 16. Etelä-Suomessa salamoi. Oulussa taitaa olla parhaat kelit 22. Mutta kun mennään tien yli Kainuuseen, niin 16 ja täyssuihku. Koko kesän teema on ollut se, kuten nytkin katson ikkunasta ulos, niin paistaa, mutta minuutin päästä saattaa sataa. Rita Beem jatkaa 100 vuotta. Ja ennen tasaa Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tämä on Pop FM.

0: You're my heart, you're my soul, asialla Modern Talking, kun kello näyttää juuri viittä. Kyllä tänä viikonloppuna Suomessa tapahtuu ainakin festareiden osalta. Tänään torstaina lähtee Himoksella jo käyntiin Jysäri-festivaali. Ruisrokki perjantaista eteenpäin, rokkiraikaa Oulussa, Joensuussa legendaarinen Ilovaari, Helsingissä kipinä ja paljon muuta. Muistan muuten, kun isäni kertoi, että ensimmäinen Ilosaari-rock oli tuolla Ilosaaressa ja lippu maksoi sinne 3,5 markkaa. Siellä oli yksi lava ja se oli rekan päällä. Siis rekkalava niin sanotusti. Paljonko tänä päivänä kustannat festarin lippuista? Pop
1: FM. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mm, mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Kello 5, huolista 5, kun 45 minuuttia saat hyvän mielen musiikkia nyt ilman katkoja. Tästä tulee Viiviltä aamun kuiskaus. Tämä on Poppa Fam ja mä Hurskaisen Lassi kanssasi vielä yhden tunnin.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä soi 1001 tapaa asialla Robi Pakkaleen. Ja katsotaas, missä Robini voisi tänä viikonloppuna nähdä. Lappeenrannassa Poppi pauhaa. Ja perjantaina, eli huomenna, niin Mikkeli viinijuhlilla. Mutta kuinka monet viinijuhlat muuten Suomessa on? Eikö ole Turussa on viinijuhlat, Porvoossa, Espoossakin on, Kuopiossa, Kouvolassa? Pitäisikö keksiä joku uusi nimi jo niille? Nurmes Wine. Nurmeksen valitus. Kuumalta ylivoimainen seuraavaksi sitten Movetronia ja Linda ja Peteliekin heitin. Tämä on Pop FM.

Hitti, joka ei hyydy, se oli Linda ja Pete Liekin heiti. Ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Seuraavaksi päästetään vauhtiin Enrique Iglesias. Kappale on tietysti Duel El Corazón. Mutta se ei sanota Corazón, vaan enemmänkin kieli laitetaan keskelle suuta ja vähän niin kuin ulos suusta. Ja sit puhalletaan ilmaa sen viimeisen tavun kohdalla läpi suusta. Eli Corazón. Vähän niin kuin jos oot koskaan käynyt Barcelonassa. Sitten tulee Ahtia ja Kostia ja Juuna Chilia. Sitten mennään puoli kuudessa. Mä oon Hurskaisen Lassi, tämä on Pop FM.

Mitä erinomaisinta heinäkuuta sinulle. Toinen päivä käynnissä torstai, se kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä sulle toi Kosti ja Juuna Chill vaistoaan. Tunteet ei ole tänään samat kuin eilen. No ei, niin kuin eilen paistoi aurinko. Lady Gaga jatkaa Alejandro-hitillä. Aivan mahtavaa torstai-iltapäivää.

0: Rita Beem, kaiken arvoinen, soi Pop FM torstai-iltapäivässä. Ja yleensähän sanotaan, että me suomalaiset mennään katsomaan, miten ruotsalaiset tekee asiat ja sitten kopioidaan. Mutta nyt asiat ovat toisinpäin, koska Uppsalan kaupunki Ruotsissa haluaa tismalleen samanlaiset ratikat kuin Tampereella. He ovat jopa purkaneet omat ratikkaliinsa pois. No sille, että me halutaan just noin. Hyvä, hyvä Suomi, hyvä Tampere ja hyvä Skoda, koska Skoda on tehnyt nuo ratikat. Siitähän tulee se heidän sloganikin, Skoda. Dash ratikka. JVG jatkaa jää pähän ennen tasaluvassa 50 senttiä Alisa Syrjää, Benjaminia ja Pessiä. Tämä on Pop FM. Pop
1: FM. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma?

0: Ties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Suomen uusi valtakunnallinen radioaihe.

Paremmin kuin kukaan muu, se oli Benjamin ja Beskun. Kello 6 lähestyy ja Juuso Karikuusi. Alisa Syrjä kuitenkin jatkaa upealla Sydän on rikki -hitillään. Ja sit tulee, tiedätkö, legendaarinen 50 Cent. Mikä se oli? Curtis Jackson, eikö niin? In the club. Tämä on Pop FM.

0: Yli 30 miljoonaa albumia urallaan myynyt 50 Cent soi siinä klassikolla In the Club. Muistan kyllä ihan 18-vuotiaana, kun tätä tuli kuunneltua. Mutta katson tässä juuri haastatteluja, kun vuonna 2022 50 Cent saapui Suomeen. 4 kaupungin kierroksella aloitti Seinäjoelta, sieltä Oulun kautta Turkuun ja Kuopioon. Nämä on huikeita nämä haastattelut, kun on lapualaiset ja nurmolaiset ihmeessä, että tällainen maailmantähti on tullut Seinäjoelle. Seuraavaksi Juuso Karikuusi tulee sinua viihdyttämään. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisa Lassi. Mä toivotan sulle oikein mahtavaa torstaila jatkoa. Moi!
1: On paras paikka päällä
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Onko sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
13: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
17: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Erittäin loistavaa torstaita myös minun puolesta studiossa Juuso Karikuusi. Ai sä keli jotain jättä tulossa tunnin alkuun. Robin Pakkaleikin sulu, sä et ole hullu myöskin, mutta nyt tunni aloittaa Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisin rakastuu. Let's go!
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Sinänsä keli jotain jettä. Toivotaan, että myös Ruisrokissa tuolla Turun Ruissalossa ihmiset pääsee sanomaan ai että myös muuallakin kuin Aisa Keliotin keikalla. On nimittäin aika rajua katsottava, kun katselee tuota Forecan sääkarttaa nyt viikonlopun osalta. Itselle jää tänä vuonna pippalot välistä, mutta jos oot sinne festareille menossa, niin itse uskalla väittää, että kannattaa ottaa sadetakkia ja ehkä myös kumppareita mukaan ihan varmuuden vuoksi. Suomen sää on kuitenkin todella heittelevää. Oli myös TikTokissa tullut vastaan tämmönen K-kauppias paikallinen semmonen tuolta Turun maalta, joka oli ilmoittanut, että näihin ei aina kannata ennustuksiin luottaa. Niinhän se on. Suomen sää on todella, todella arvaamaton. Sen tietää myöskin Pakali ja Meilo ja myöskin Toto, joka kappaleesta tämä Afrika upea versiointi on tehty. Ei toivota nyt sateita sinne Turun Ruissalovaa Afrikkaan. Seuraavaksi Pakali Meilo, Afrika, sen jälkeen Shodi ja Minttu.
1: Pakali Meilo, osito.

Tuosi on nopeasti räjähtänyt Minttu ja kappale Everest. Kanavalta kuuntele, on hyvä mielellä musiikin kanava Pop FM studiossa Kari Kuusen Juusa. Rianalta tulossa musiikkia myös JVG:ltä, mutta nyt Groove Cabrits Poison.

kuolemas vai? Huomenna aikana herätys, elämä yks iso elämys. Lopulta se olikin vedätys, elämä yks iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Loista sinäkin tänä kesänä kuin timantti. Siinä Rihanna ja Diamonds. Kanava on Pop FM. Täällä Kari Kuusen Juusa sinun seurana. Sinä tiedät sen fiiliksen, kun elämässä on tärkeä ihminen. Ja sä mietit, että onko täällä jotain muitakin ihmisiä. Sitä miettii myös Vesalla tällä kappaleella muitakin ihmisiä. Erittäin mukava torstai-iltaa. Kanavata kuuntelet on Pop FM.

0: BM ja Ahti Tähdet kuultiin siinä, mutta sinulla ei ole kyllä Tähdet koodilla, jos olet ottanut tää heinäkuun alkuun justiinsa lomat täällä Suomen maalla. Nimittäin kun katselen Forecan sääkartta, niin ainakin tää loppuviikko vielä näyttää suhteellisen sateiselle ihan koko maassa, tai ainakin se vaara on läsnä. Eli kannattaa kantaa mukana, ei ehkä sateenvarjoa, ei ehkä sadetakkia edes, mutta sade viittaa siltä varalta, jos et halua kuitenkaan kastua. Mutta nautitaan nyt tästä Suomen kesästä, kun sitä kerran tarjoillaan. JVG:ltä Emmalta ja Matildalta tulossa kävi miten kävi ennen tätä David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ihan tuota pikaa. Tää on Pop FM.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Go-auto. Miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Niin kauan kuin sinä rakastat hyvän mielen musiikkia, pop-musiikkia, niin tämä kanava on sinulle täydellinen valinta. Sinne Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Kanavan nimi on Pop FM, studiossa Kari Kuusen Juuso. Jos tarvit lisää syitä rakastaa tätä taajuutta, niin minä annan. Seuraava tunti alkaa 45 minuutin musiikkiputkella, jossa ei ollenkaan katkoja. Minä höpöttelen vähän väleissä, mutta muuten kuule aivan pelkkää musiikkia tarjolla. Joten otetaan se tunti vastaan yhdessä. Let's go!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Poimispa joku meidät piirakkaan.
5: Se olisi ihan super.
4: Tai hilloon.
5: Ihan super.
4: Tai jogurttiin.
5: Super!
4: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
5: Ihan super!
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Ihan super!
7: On paras paikka päällä maan!
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkkiin!
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39.99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Otetaan tämän tunnin alkuun hieman herkistelyä, niin bängerit maistuu paremmalle. Mirella Iverskit Luke, Make Up Your Mind. Nopsa jalka lupaa nolla. Tunni aloittaa Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on Pop FM, let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Mirella Averagekit Luke-kappale Make Up Your Mind herättää varmasti tunteita, kuten musiikin kuuluukin. Täällä Kari Kuusen Juusa-kanavaan Pop FM ja erityisesti eräs kotimainen legendaarinen bändi herättää tällä hetkellä semmoista FOMOa, eli siis Fear of Missing Outtia itsessä ja samaan aikaan myöskin sellaista pientä niin kuin melankoliaa. Nimittäin Eppu Normaali on lopettamassa uransa tänä vuonna ja vetelee nyt viimeisiä festarikeikkoja ja muita keikkoja, mitä tässä nyt on tulossa tänä vuonna. Ja sen jälkeen ei ilmeisesti sitten enää Eppu Normaalia kerran bändin kuulla yhtään missään. Tai sehän on se bändin nimi. Mutta joka tapauksessa joka kerta, kun kuulen Eppu Normaalia jossakin, niin aina tulee semmoinen, että vitsi, pitäisikö se keikalle raahautua? Ja kyllähän se pitäisi, sehän se vastaus tietysti on. Nämä on ikimuistoisia juttuja. Viiviltä tulossa aamun kuiskaus E-Typeilta nyt sitä bangeria. Angels Crying tiedossa. Ennen tätä kuitenkin bängäävää hiljaista rauhallisuutta. Disturbed ja Syrjil, The Sound of Silence.

Mieletön laulaja on kyllä Viivi. Aamun kuiskaus. Kari Kuusen Juusan studiossa kanava on Pop FM. Hantriksilta tulossa Golden, myös Linda Lampeenykseltä, Pete Parkkoselta tähän sateiseen päivään liekin heitin. Toivottavasti siellä, missä oot, niin ei sada juuri tällä hetkellä. Toki jos tykkäät sateesta, niin ymmärrän kyllä. Itsekin olen sadefani. Voidaan itse asiassa nauttia siitä sateesta, jos sellaista on siellä käynnissä. Seuraavaksi Pitbull, Mark Anthony, kappale Rain Over Me.

Siinä upea Hendrix ja Golden. Tästä tulee aina kyllä hyvä fiilis ja aurinkoinen semmonen satoi tai paistoi. Kanavata kuuntelee ton Pop FM. Lisää hyvää. Meille musiikkia tulossa Baby tai Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi ennen näitä. Kuten Pompa Gemsi, Something Going On.

0: Siinä viimeinen tanssi, Pehmi ja Olavi Uusivirta. Oispa ollut viimeinen sadetanssi. Täällä kanavalla Pop FM Juuso Karikuusin onnittelemassa tämän päivän nimipäivä sankareita. 2.7. torstai-iltana kuulee nimipäiviä viettää Maria, Maija, Mari, Meeri, Kukka, Maaria, Maaria, Maiju, Maikki, Marika ja Riia. Jos tunnet jonkun tämmöisistä tyypeistä, niin laita samaan tien nimipäivä onnitteluja. Varmasti tähän kesäiltaan erittäin toivottuja sellaiset. Minä lähetän ihan tasaisesti kaikille heistä nyt nimipäivä onnitteluja. Tunnen ihan liian monta Mariaa, Maria, Meeriä ja kaikkia muita, niin kaikille teille mukavaa nimipäivää. Seuraavaksi lisää hyvää meille musiikkia täällä taajuuksilla. Anilta tulossa musiikkia, mutta ensin Ahti, sisko ja sen veli ihan tuota pikaa.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
6: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
11: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
12: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Varaa aika.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että... Missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Siinä Accentin Kaili, joka lopettaa tämän torstai-illan täällä. Kari Kuusen Juuso on ollut sinun seurana. Erittäin mukavaa kesäillan jatkoa sinne. Minähän palailen huomenna tänne tietysti, kun on Juuson Power Park perjantai ja se on viimeinen laatuaan. Silloin metsästetään minua ääntä huvipuistolaitteen kyydissä. Ja jos sen kuulet, niin viesti PPP pitää lähettää sitten WhatsApp-numeroon 0409-98-595. Mutta tämä vasta huomenna siellä sitten Power Parkiin rannekkeita tarjolla. Mutta nyt tässä vaiheessa hyvää illan jatkoa sinne. Palaillaan huomenissa. Moi moi!
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on puuhamaa.
1: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raipa!

0: Cityin.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Motonet. Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ootko jo kuullut uutiset?
7: Eh.
6: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
7: Eikä? Missä?
6: Sitä ei kerrottu.
7: Käsittämätöntä.
6: Mm.
7: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
8: Danzucker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Energyn.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tämä on Uusi Radio.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään, me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne kippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet. On paras paikka päällä maan.
9: Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Go-auto. Miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys.
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
7: No onpa outo juttu. Ypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Ypäjällä. Aina kun on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Varaa aika. Raipat.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvä.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

0: Onks sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Koalta, miten voi?
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan, jonka.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika. Raipa.

0: Overparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi